0: Švela, znam sad!
1: Nisam znao da se skupilo ovdje toliko onih miševa za njih. Jeeeeee!